0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen.

svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Najglasnejše. Najbolj ekskluzivno. Tudi to jesen. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiju Salomon.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišen in poslušan.
8: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
1: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
0: Več na mana.eu.
2: Salomon DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: omul. 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Netalne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. V regiji veliko srčno-žilnih bolezni, sedaj se ustanavlja inštitut. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V Pomurju se ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. Namero sta predstavila Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije, ter Mitja Lanščak, priznani kardiolog. Slavinec je pojasnil, da se je ideja rodila na prejšnji znanstveni konferenci, na kateri so se spraševali, zakaj se v regiji v povprečju živi 2 leti manj kot drugod po Sloveniji. Pomurje mora na tem področju nekaj ukreniti in situacijo popraviti, je dodal. Celotno novico boste našli na svet24.si. Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Barkolano, ki velja za največjo jadransko regato s skupnim štartom na svetu. Po podatkih organizatorja je prijavljenih 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10.30. Danes pa bo v Portorožu start slovenskega dela Barkovljanke. Prvič bo danes potekala tudi hrvaška regata. Iz Pulja do Trsta bodo morali premagati kar 150 morskih milj. Cilje za zaščito, reševanje in pomoč bodo na današnji regijski vaji železniška nesreča 2026 preverile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile bodo, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od 5 spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 kilometrov. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sexas. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Apple 50.
4: Najboljša glasba. Apple 50.
5: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure, pripravljena, da ogrejeva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga oddaja v mesecu oktobru, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še 4 sveže glasbene novosti razkrijeva, ki že polnijo radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo na lestvici pretekli teden.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spomina.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
2: In ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: i 12 uro.
1: Przygotowaj mi cicho, ten son najmniej cicho.
2: Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

0: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji. Radio Salomon.
1: Na 42. mestu prejšnji teden na

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
2: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
3: La ora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
5: Slišen.

0: Ви сме Саломо. И ти си знам. Ебли Питерсън.
1: Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko više. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 33. Michael

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Ob svetovnem dnevu brezdomstva opozorila o stiskah brezdomnih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Letošnji slogan je Brez doma, ne brez mesta med nami. Z njim pozivajo k podpori in sodelovanju različnih inštitucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Prvi orkan letošnje atlantske sezone Isaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. V prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Panamo je včeraj stresel močan potres z magnitudo 7,7. Po prvih poročilih panamske vlade je potres poškodoval skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi, kot tudi cerkve, hotele, poslovne prostore, javne stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj dve osebi sta poškodovani. Pristojni organi so doslej zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so išle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

Odsotna Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36, kjer se nahaja četrta in najvišja uvrščena novost tega tedna. Clock Clock Skeletons.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si. Začne se, zdaj mo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Cosmo Salomo. Il T si sna.
1: Every Peterson.
2: Veste, že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 25. Ariana Grande, Hey

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Lismo Sagdan. Lismo Salomon i ti si znam. Every Peterson.
1: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj, pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Na 22. mestu, prejšnji teden mesto višje, Tame Impala, Dracula.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Rubio venezuelsko opozicijo pozval k pogovorom o politični tranziciji. Na Dunaju protestirali zaradi prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji medtem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Iz 14. na 18. mesto Harry Styles, American Girls.

0: 52. In 24. na 16. Miley, Best Persuaders.
1: Is on.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu, prejšnji teden na 20. Adela Ain't in LA.

0: Radio Salomon. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
0: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na tretjem, Teddy Swims, Mr. Know It All.

in še največkrat predvajana pesem preteklega tedna na naši lestvici Airplay 50. Tretji teden zapored. Nico Santos, Why Don't You Stay? Celotna lestvica Airplay 50 vas že čaka na spletni strani Radia Salomon, najdete pa jo tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Z vami sem bila DJ Buci in Jure. Pošiljava vam en velik paket dobre volje, pozitivne energije in nasmehov za en res top vikend. Uživajte, odklopite se, zabavajte se in imejte se preprosto lepo. Čau, čau!

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Do 10. ure 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Na Teznu načrtujejo sodoben večnamenski športni park. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. V lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi 2027 oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. V družbi Mlinotest so v zadnjem letu dokončali investicijo na prevzemu žit za mlin ter pripravili vse potrebno za investicije, ki jih načrtujejo v prihodnjih 3 letih. Na področju pekarstva bodo podvojili zmogljivosti tistih pekarskih skupin, kjer je povpraševanje že sedaj večje od proizvodnje. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal 4. Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Še več glasbe.
3: Radio Salomon.

0: ništa red.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
2: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
2: Radio Salomon. Najboljše jesen.

0: Radio Salomon. Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušan.
3: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25-odstotni popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon. Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V ruskih napadih na Ukrajino najmanj 8 mrtvih. Izbira letošnje Nobelovke za mir za Trumpa sramotna. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prijela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prijeti iz ZDA oziroma on sam. Trump je norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prijela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Po potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajane strehe telovatnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Keropalka v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Lep pozdrav in dobrodošli, po 13. smo, čas je za Mega Salmon in dobrodošli po podnevu Jizz & Halsey, Him & I, za uvod. Mega!

G's in Healthy, Him and I za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa samo še več glasbe. Brez nakladanja prihajajo Harry Styles, American Girls, pred njim Bruno Mars, I Just Might, najprej pa Shakira in Burna Boy, Die Die.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Coco, Aztec in Kurt D, Everything's Alright. Smo slišali, sledi pa najnovejše na Salmonu. Chris de Sarandi, Easy to Love. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta, For Fun, Vodnjak želja in Take That, Relight My Fire.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V torek nova pocenitev goriv. Pri reki stiril tovorni vlak, 11 vagonov zgrmelo v prepad. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli pol centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa. Več preberite na svet24.si. Na železniški postaji Meja v bližini reke je danes nekaj po 9 uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boruš Trumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomonu in za uvod drugo uro The Course. What can I do?

Course, What Can I Do, Tintin Out Remix, Vitole, za začetek druge ure našega druženja, nadaljujemo samo še več najbolj urbane glasbe, tako kot že 33 let na Solmono, Oliver Heldens, Kreider in The Young Punks, IU še pred oglasi, najprej pa Muna, East Side Girls.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predan.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

Fred De Palma, Anita in MS Killer, La testa gira. Smo slišali zdaj bo čas za skonku 90. številka 2. Alexia prihaja u la la la in Davor Dolfin Ritmo Loko, da života imam dva.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Do 12. ure 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prijela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice Unije. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pobednici smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretjo uro Red One featuring Daddy Yankee, French Montana in Dinah Jane, Boom Boom.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji, Power Dancer.

0: 200 stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
4: Stopovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Edward Maja, Felicia in Vika Igulina, Me Without You smo slišali, na vrsti pa najnovejša na Salomonu, Ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit, Ali Farben, featuring May Stevens, Same Old Sky.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
2: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

0: Pedro Santos, Should Have Known Better. Smo poslušali iz tebe čas za skok v 90-ta. To Alive, Vivian, Iluzija in Aqua, Barbie Girl. Po 16-ti bo čas za listico Digitime najgibljivejših 100 z Dejanom in Doktorjem. Bitemo z vami znova jutri po 13-ti. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeli je v pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podporniku gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo, na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Lestvica najgibljivejših 100. Lestvica najgibljivejših 100.

dan, dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu. Končno vikend, končno lestvičarjenje v vikendu. Končno lestvica DJ-ta najgibljivejših v tokratnem magičnem popodnevu. Z vami, kot že 33 let, Dan on the mic in dr. Silvano DJ. A predno štartamo z lestvico DJ-ta najgibljivejših. Najnovejšo lestvico, ki se lahko tudi ugledate v časopisu Svet 24, v reviji Stop ter na spletni strani Radio Salomon Pikasi oziroma na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave, še kratko osvežitev, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu. To je tretje mesto prejšnjega tedna.

0: Po tretjem mestu prejšnjega tedna je z nami drugo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Slišal si Mafija with Likely Happiness is

0: najuspešnega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših. Sledi prvo mesto.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Huga with Alternate. Moving to the Sun.

0: bila kratka in tradicionalna osvežitev spomina, kaj smo prejšnji teden poslušali na tretjem, drugem in prvem mestu lestvice Digita najgibljivejši. Sedaj pa smo čisto zares ready steady, da štartamo s 100. mestom tega tedna na lestvici Digita najgibljivejši.
1: Mesto številka

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: gibljive živali.
1: Tudi v tem magičnem popodnevu se lestvičari. Vikend, poven energije z najnovejšo lestvico, Digitam najgibljivejši, se nadaljuje. In to je...
0: mesto številka 98.
1: Josh Letizia, right now.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100. Najgibljivejših 100.
0: Obilo ražemo v srednjem studiju, sva z vami Dan on the mic in dr. Silvano DJ. Sledi.
1: Mesto številka 82.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: lestvica najvidljivejših 100.
1: Kot vsak vikend, tudi ta vikend. Ultimativno lestvičarjenje z lestvico DJ-ta najvidljivejši. In sedaj z vami.
0: Mesto številka 5.

0: Radio Salomon. V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.
4: Sunny happy people.

0: Novo Salmo i ti si zna.
1: Najboljša i najglasnejša ljestvica u Sloveniji. Od Hešeri Biljan, a djeci ljestvica najgibljivejših sto.
2: Ljestvica ne popušća. S vami sam Dan on the mic i Dr. Sivano DJ.
1: Mesto številka 67.
2: Metway, we don't stop.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: smo Sagdan. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Lestvica ne popušča, lestvica grmi kot tudi ta.
2: Mesto številka 55.
1: The Second Voice, Let Me Be.

0: To je bilo 52. mesto tega tedna na lestvici Digita najgibljivejši. Lestvica je na voljo, na poslu, kjerkoli in kadarkoli, kot se bila na zahtevo, na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Jutri smo ponovno skupaj, na istem mestu v istem času. Z vami sta bila Dejan on Vaj, Dr. Sivano DJ. Sobota se nadaljuje z najboljšo glasbo in z najboljšim ritmom, k temu pa pripomore tudi 51. mesto tega tedna na naši in vaši najbolj divji, najbolj glasni in najbolj poskočni lestvici v Sloveniji.
1: Mesto številka 51.

0: Sobotni večer je tu in tudi tokrat bomo skupaj uživali v družbi ekskluzivno izbranih uspešnic, ki jih na Salomonu predstavlja revija Stop. To je Stopovih 20 z Dorotejo. Prvi hit v nizu pa tokrat Karol G in Bruno Mars. Still.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
2: Topovih 20.
1: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: To je bil Somber in Back to Friends. Topovi 20 pa nadaljujemo z najbolj vročimi hiti revije Stop. Najdete jih tudi v tiskani izdaji revije, kot recimo tole. BTS, Swim.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na Radiu Salomon.

0: Stopovih 20 nadaljujemo z glasbo, ki jo ekskluzivno na Salomonu predstavlja revija Stop. Vi pa jo preverite tudi na spletu. Ta čas mi vrtimo Tame Impala, Dracula.
1: Stopovih 20. Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam pre...

0: je bila ura najbolj ekskluzivne glasbe z topovih 20. Do prihodnjega tedna vam, Doroteja, želim veliko dobrega ritma.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju. Stopovih 20. Vsako soboto zvečer. Samo na radiju.

0: Radio Salomon.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.ekdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: In poslušaj.
5: Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Salomon DJ Show.
1: Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i s legendarnimi miksi. U svako sredo od 22. Armin Van Buuren. Za već glazbenih dobrot znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.